0: Tahila!
1: Tahila!
0: Power!
1: Onya me ahoɔden
0: ami
1: na me pɛsɛ wo etiefuo nyina te ase sɛ one personality a ne ho ho na okura hoɔden kase a e kristofo nyina ye wure ye fi na ma nkyerɛkyerɛ bi ne nneɛma bi ɔbɔnefoɔ na to agu wiem e shake christianity ɛyɛ the personality of the holy ghost bra ɔno ne yɛdi n'agya yɛ
0: ami
1: ɔno ne ahoɔden ɔno ne yɛ kyerɛkyerɛfoɔ Onu ne wiye mbremu se bia